0: ሰዎች ለችግር ተጋፈጡ። ስማ ዲኒና ከመለጃራ አፈር ተደብቁ ወማ አንተ ተነደቱ ተላምደረ ያይ ባይ ያሽከረከሙ ዲንታም መማሌታ ማንበረ ያን ሽከረከሙ ለጋሪ ለጋራ ሽረለቁ ይዋለ ለቁ ዳሪ ላይ ሽማ ዳንታ ማቶለ አላጅዛ ያን ወጥማ የሚስተር አሊቡ ያረከሉ ሰራደፈው ለቁ
1: sarakuna ne suka yi sarauta a masarautar tun daga kabuwarta har zuwa yanzu
0: sunan sarakuna kuma da kare ne kada ana ta hada da shi ne amana mai yau kuma a mamaleka a cikin da ya yi fatan ma da kuma man